0: Stadius kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica.

Purple Shot ZZ Top u čast gospodina Birda koji nas je napustio juče u 77. godini. Sharp Dressed Man, Nasty Dogs and Funky Kings i Arrested for Driving While Blind. Sve to na prvom programu Big Radio. Sad ćemo se malo pozabaviti našim ovdašnjim temama. Malo ćemo do prirode. Zamislite da nešto više od 250 godina gledate istu životinju i govorite, ok, dobro, to je to. Čovječe ribice, i onda se pojavi genetika i kaže, pa nije baš. Ispostavi se da nije jedina, ima ih 9. Dakle, čovječe ribica je više od 2,5 vijeka prolazila kroz biologiju kao jedan jedini lik, u stvari je riječ o cijeloj jednoj familiji koja se toliko dobro skrivala i skrivala te razlike da su joj naučnici trebali praktično genetski detektivsko odjeljenje da ih razotkriju. Istraživanje je objavljeno u časopisu Amphibia Reptilia. Za nas je posebno zanimljivo što je među tih 9 vrsta i jedna koja živi u Bosni i Hercegovini, bosanska čovječija ribica, odnosno Proteus bosnijenis. To je latinski naziv. Čovječija ribica inače je jedna od onih životinja zbog kojih priroda izgleda kao da je neko imao jako čudnu ideju, ali je bio dovoljno uporan da je sprovede do kraja. Živi u potpunom mraku, podzemnih voda, slepa je, nema pigmentaciju, diše spoljašnjim škrgama i praktično cijeli život provodi tamo gdje čovjek ne može tek tako da zavire. Zato je dugo vremena bilo teško ustanoviti šta se u stvari dešava među različitim populacijama. Mislim, izgledale su skoro isto i to su u biologiji zove kriptične vrste. Dakle, nisu kriptične zato što imaju tajni identitet, nego zato što su toliko slične da ih samo po izgledu gotovo ne možete razlikovati. Sad je nauka uspjela i to da riješi i kada su upoređeni genetski podaci velikog broja čovječijih ribica, pokazalo se da ono što smo smatrali jednom vrstom u stvari predstavlja 9 zasebnih evolutivnih linija. I tu dolazimo stvarno do fascinantnog dijela. Neki od tih grupa razvijaju se odvojeno između 4 i čak 16 miliona godina. A životinja izgleda kao da je jednostavno odlučila da ostane ista. Eto. U svakom slučaju, eto, i Bosna i Hercegovina dobili su svoju čovječiju ribicu. A kad su već kod prirode kod voda, dok nauka otkriva milijone godina skrivenog života ispod naših nogu na površini, i dalje robujemo tim našim starim navikama. Načelnica opštine Jezero pozvala je ekološka udruženja i stručnjake poput Centra za životnu sredinu iz Banja Luke i Fondacije ACT iz Sarajeva i lokalnih udruženja da se provjeri šta se tačno radi u koritu rijeke Plive na području Jajca. Tamo su u toku radovi u samom prirodnom koritu. Inicijativa ne traži nikakve političke drame niti preuranjene osude, već proste činjenice, dakle inspekciju na terenu, uvid u projektnu dokumentaciju, vodne akte, procjene uticaja na životnu sredinu, to je ono što nas najviše interesuje. Pliva izvire u Šipovu, teče kroz jezero, ide ka Jajcu. Priroda ne poznaje opštinske granice, betonizacija korita u jednom dijelu utiče na kompletan riblji fond i kvalitet vode nizvodno. Dakle, suština je jednostavna, nauka nam poručuje da podzemne sisteme i rijeke ne poznajemo ni približno onoliko koliko mislimo. Prije nego što bilo gdje posadimo mješalicu za beton ili otpad pošaljemo u ponor, osnovna logika nalaže da prvo pročitamo papire, vidimo šta u stvari mi to čuvamo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 12, vrijeme je za podnevni pregled Big Vijesti. U crkvi Preobraženje Gospodnjeg u Jabuci kod Foče u federalnoj opštini Foča Ustikolina služen je parastos za ubijene Jabučane tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Parastos je služen za 137 stradalih iz Jabuke, a među kojima su i 43 mještanina zvjerski usmrćena 23. jula 1992. u napadu muslimanske vojske iz Goražda. Rusija i Ukrajina su sprovele razmjenu zarobljenika. Rusija je vratila 103 vojnika iz ukrajinskog zarobljeništva, a za uzvrat Ukrajini poslala 103 njihova zarobljena vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Jedna žena je poginula, a 4 lica su povrijeđena u napadu ukrajinskih dronova na Donjeck. Suverenitet i jurisdikcija Rusije nad Južnim Kurilskim ostrvima nisu upitni. Sad, ovakvim izjavama američki diplomata u suštini podstiče japanski revanšizam i revizionizam koji, uzgred budi rečeno, izazivaju sve veću zabrinutost kod praktično svih susjeda Japana, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjavu američkog ambasadora u Tokiju da Sjedinjene Države priznaju suverenitet Japana nad ovim ostrvima. Načelnik štaba oružanih snaga Irana Ali Abdollahi upozorio je zemlje na južnoj obali Persijskog zaliva da će svaku pomoć američkim snagama smatrati partnerstvom sa neprijateljima Irana. Iran je razmatrao mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ukoliko Washington ponovo eskalira sukob, piše Financial Times, pozivajući se na izvore bliske iranskom režimu. Kao moguća meta pominje se i američka baza u Bugarskoj, dok su iranske snage razmatrale i napade na podmorske kablove u Ormuzskom moreuzu. Kineski teretni brod Dubai Tower isplovio iz luke Ningbo Zhoushan, čime je otvorena prva redovna linija koja će robu arktičkom rutom prevoziti iz Kine do Europe za svega 20 dana, odnosno dvostruko brže nego tradicionalnim pomorskim putevima. Razvoj arktičkih pomorskih ruta privukao je i pažnju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je početkom godine tvrdio da su vode oko Grenlanda preplavljene kineskim i ruskim brodovima. Trump je to naveo kao jedan od razloga zbog kojih smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da preuzmu kontrolu nad Grenlandom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Nik Kyrgios je suspendovan iz tenisa nakon što je doping kontrola pokazala da je bio pozitivan na kokain. Australijanac je dao uzorak 22. juna tokom ATP turnira u Majorki u Španiji, a laboratorija akreditovana od strane Svjetske antidoping agencije potvrdila je u julu prisustvo metabolita kokaina. Kyrgios se nakon objave rezultata oglasio na društvenim mrežama i uputio izvinjenje porodici, navijačima i sponzorima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobrog kvaliteta, u Trebinju sa 104 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 86 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i 1 metar u sekundi zapadnog vjetra. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Zenici, 29 u Tuzli, 30 u Prijedoru, Doboju i Bijeljini, 31 u Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 33. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 29 pa do 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.
0: Najveći

0: i sreću.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: iz kod kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Cradle Seed Witch i to single verzija na prvom programu Big Radio. Malo ćemo do hakeraja da vidimo šta se dešava na tom polju. Znate onaj osjećaj kad pomislite da su vaši lični podaci sigurni jer ih čuva država. E pa, na dnevnom redu danas imamo tri priče koje kažu razmisli još jednom. Prava globalna epidemija, sajber upada i to sa svih strana, od francuskih poreskih šaltera preko letonskih saobraćajnih dozvola pa sve do američkih univerzitetskih arhiva. Počinjemo u Francuskoj, gdje je poreska uprava saopštila da im se desio treći odliv podataka u kratkom roku. Ovog puta na meti su se našle informacije o nasljedstvu. Sve je počelo kada je provaljeno u nalog jednog zaposlenog, a hakeri su odatle pokupili sve što im je palo pod ruku. Adrese, porodične koeficijente, prihode, pa čak i katastarske podatke za oko 200.000 ljudi. Odgovor francuskog ministra za budžet je prilično jasan. On je najavio da će država angažovati domaće kompanije za veštačku inteligenciju poput francuskog Mistrala kako bi pronašli rupe u sistemu. Na pitanje o američkom OpenAI-u ministar je kratko poručio, to je isključeno. Mislim, suverenitet na djelu, bar u teoriji. A ako vam i to nije dovoljno, ajde malo idemo do Letonije. Tamošnja uprava za bezbjednost drumskog saobraćaja doživjela je masovni napad u kojem su ukradeni podaci za čak 1,2 miliona građana i 200.000 kompanija, imena, adrese, registarske tablice, podaci o plaćanju, sve je otišlo u nepovrat. Letonski premijer nije birao riječi, javno je iskritikovao rukovodstvo službe za IT i bezbjednost, rekavši da se ponašaju djetinjasto, pogotovo jer su ga o krađi obavijestili sa zakašnjenjem. Pošto im je ovo drugi veliki napad od juna, kada je stradala i uprava za šumarstvo, premijer je jasno poručio da ovo više nije tehnički problem, nego pitanje nacionalne bezbjednosti. Ok, slažem se. I za kraj priča koja zvuči kao scenario za špijunski triler. Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv 17 članova iranskog instituta Mabana koji su radili po nalogu revolucionarne garde. I pazite sad ovaj broj, ukrali su 31,5 terabajta podataka, provalili su 322 univerziteta širom svijeta, krali naučne radove, disertacije, intelektualnu svojinu, a onda to prodavali preko iranskih sajtova. Na meti su bile i privatne kompanije, Ujedinjene nacije, pa čak i TV mreže HBO, od koje su pokušali da iznude 6 miliona dolara u bitcoinima. State Department sad nudi nagradu do 10 miliona dolara za informacije o glavnim bjeguncima, akterima, kako god hoćete. U svakom slučaju, promijenite lozinke, ne verujte nikome ko vam traži matični broj, ostanite i dalje uz prvi program Big Radio, slijedi nešto mnogo, mnogo bolje, a to je Bruce Springsteen i Hungry Heart.

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.